0: Роман Меденці народився 1981 року в Мукачевому. Він здобув музичну освіту як органіст і композитор. Навчався в Угорщині, співпрацював із викладачами Будапештської музичної академії. Є членом Національної спілки композиторів України. Роман Меденці – багатогранний митець. Композитор, співак, регент, педагог. Як співак він добре відчуває природу голосу, тому його вокальні твори завжди лягають на дихання. Як композитор він має власний впізнаваний стиль. Це мелодійність, поєднана із сучасною гармонією, ясність музичної форми та щирість виразу. У доробку Меденці – духовні твори, камерні пісні, інструментальні композиції. Особливе місце займає вокальний цикл «Поезії Кобзаря», створений на вірші Тараса Шевченка. У цьому циклі він показав, як можна осучаснити класичне українське слово, зробити його близьким для слухача 21 століття. За цей твір композитора було відзначено ювілейною медаллю Світового конгресу українців. Роман Меденці – лауреат міжнародного конкурсу «Карпатський Едельвейс», обласної премії імені Дезидерія Задора. Він активно виступає в Україні і Угорщині, бере участь у культурному житті української громади. А тепер звернімося до події, яка стала поштовхом для сьогоднішньої передачі. 28 вересня в чудовому Будапештському палаці Фештетичів ми стали свідками магічного дійства – Candlelight Magic Concert – магічного концерту при свічках, фактично творчого вечора композитора Романа Меденці. Це був унікальний синтез класичної, джазової та кросовер-музики, танцю і ритуальних елементів, світла свічок та візуальних проекцій. Про зародження ідеї концерту та шлях до її реалізації журналістці Ніколеті Хортяні розповів продюсер концерту, композитор і співак Роман Меденці.
1: Роман, починаємо з того, що як прийшла думка, щоб організувати такий концерт свічками.
2: Початкову ідею дала моя колега-піаністка Любов Савіна. Вона запропонувала, щоб зробити такий концерт при свічках, але саме з моєю музикою. Мені було дуже приємно, так як вона вже виконувала мої твори неодноразово. І я думав, що це було б взагалі дуже унікально зробити такий концерт саме із різноманітним жанром, так як я працюю не тільки в академічній музиці, в мене є твори джазові і трохи романтичні твори, і так вони дуже співпадаються, і тематика дуже підходить до цього концерту.
1: Як вибрали це місце, бо дуже ексклюзивно, можемо так казати?
2: Коли ми вже розпочали дивитися зали, то мені дуже було цікаво, що з такою тематикою, який підходить зал. Тому я вибирав різні варіанти, але саме цей варіант мені сподобався, тому що при свічках в такому залі дуже підходить така музика, і вона більше до душі припадає, сама тематика.
1: Які твори ти вибирав сьогодні?
2: Більше творів я написав саме до цього концерту, тобто багато творів будуть світові прем'єри. І ще одне унікальне, що на цьому концерті буде танець, тобто різні танцювальні номери. І саме на цю хореографію я писав саме цю нову музику.
1: Тобто що був по-перше, музика чи танець? Я думаю, що музика.
2: Музика була, але я думав, що з танцями краще. Тобто я вже так писав музику, щоб вона вже була до хореографії підходила.
1: Звідки ти брав на сьогоднішній концерт, на ці твори, натхнення? Що ти думав, що були твої думки, які ці будуть твори, що ми сьогодні чуємо?
2: В першу чергу я вибирав, щоб вони були новітні. Тобто це в першу чергу академічна музика. Я, наприклад, писав один твір «Ніч на Івана Купала» в 4 роки для фортепіано. І це, я думав, що дуже буде добре з хореографією. Я там використав народні інструменти, такі як український народний інструмент «Бандура», цимбали, тобто ці інструменти, вони будуть використовуватися на роялі. Тобто це, можна сказати, і новітня така методика цього використання.

0: І ще один унікальний твір, це саме для цього залу я придумав, написав твір «Дзеркальне танго». Воно буде унікальне, тому що воно буде відображатися і в дзеркалі, і сама хореографія побудована на цьому творі.
1: Які музики тобі інспірують? Що, який стиль, що тебе дуже цікавить тепер?
0: Я в різноманітному стилі працюю. В першу чергу я академічну музику пишу, але коли є така тематика, яка підходить краще до музики кросовер, тобто сьогодні вона є дуже популярною, звичайно, в мене є і такі твори, і вони прозвучать сьогодні на концерті.
1: Наприклад, які?
0: Наприклад, такі, що «На крилах птаха» або «Мрійливість», «Забуте кохання». Ми знаємо, що ця тематика, концерт при свічках, вона романтична. В першу чергу люди хочуть щось романтичне чути. Тобто я тут відобразив кохання в різних. Наприклад, є такі твіри «Перше кохання», «Забуте кохання». Тобто дуже різноманітна тематика побудована на цьому.
1: Як ти вибрав, хто буде грати твої твори?
0: Ну, в першу чергу, так як початкову ідею дала колега Любов Савіна, вона буде виконувати мої твори, також колега Наталя Грета, колеги мої Роман Осечинський, скрипка, і Кьонч Ласло Форкош на ударних інструментах. І ще одна унікальною є на концерті, що прозвучить інструмент арфа. Вона взагалі, я думаю, на таких концертах вона є унікальною, і Фаркаш Міра буде виконувати партію арфи.
1: Чому не буде сьогодні співати?
0: Я думаю, в першу чергу ця тематика, вона є дуже інструментальною. Вокальна музика, вона більше, я маю на увазі, мова, вона інколи трохи ближче може підійти до слухача тематика. Все ж таки інструментальна музика, вона є ближче музика до душі, ніж вокальна.
1: Тобто маєш увазі, що ті, хто слухають твою музику, так, без слів, то всі можуть розуміти?
0: Всі можуть розуміти, звичайно.
1: І якщо ще можемо про це говорити, не знаю, чи ти рахував за останні роки, скільки творів маєш. І ти маєш дуже різні, точно різні. Які жанри ти писав за останні роки і скільки приблизно?
0: Ну, я не рахую, але в мене є вокальні цикли, вони займають 14 творів, тобто десь біля півсотні творів є. Але це загалом масштабні твори, вони є багаточастинні, або якщо вокальні цикли з багатьох романсів складаються. Тобто я працюю в першу чергу в вокальній музиці і інструментальній. Камерна музика, музика для інструменту соло. І є декілька оркестрових моїх творів.
1: І якщо беремо приклад, хто є то для тебе прикладом, хто як композитор?
0: Ну, як композитор, в мене приклад, в першу чергу, Мирослав Скорик, український композитор, герой країни, він вже, на жаль, не живе, але можу ще сказати, Євген Стакович, мене дуже надихає українська музика, українська академічна музика, сучасні українські композитори. І також світові угорський композитор Ютве Шпітер. Тобто надихають мене в першу чергу ті композитори, яких я чув безпосередньо, був знайомий з декількома з ними композиторами, але в першу чергу ці композитори надихають. І якщо можливо, я від них вчуся, щоб цю майстерність.
1: І що ще хочеш написати як композитор?
0: Ну, у мене є багато планів, але все ж таки я менше писав музики для дітей. Тобто, в мене є тепер наступна така ідея написати для дітей фортепіанні твори, цих фортепіанних творів, деякі креативні речі хочу використати. Тобто, це наступне моє завдання.
1: І трошки ще один річ про танці. Як ти вибрав, хто буде сьогодні танцювати і хто буде сьогодні танцювати?
0: Мені дуже пощастило, що я співпрацюю з талановитими професійними музикантами. І пощастило мені також із танцями, тобто з хореографом Гульнарою Савенко, яка професійно взялася за цю роботу. І дівчата загалом дуже професійно вивчили цей танець із музикою. Вони дуже геніально відображають те, що я написав.
1: Я думаю, що ти вже бачив на репетиції, які враження в тебе є.
0: Так, на репетиції я, можна сказати, і не мав дуже ніяких таких зауважень, тому що вони дуже все професійно зробили.

0: Під час магічного концерту при свічках кожна нота і кожен образ торкався самої глибини душі. Атмосфера була настільки наповненою та живою, що весь вечір промайнув на одному подиху. Різнобарвну музику композитора на концерті виконували талановиті митці-музиканти Наталія Герета і Любов Савіна – фортепіано, Роман Осичинський – скрипка, Міра Форкош – арфа, Кеонч Ласло – форкош – ударні, а хореографічну окрасу всього дійства забезпечила танцювальна група «Gas Art Project» – хореограф Гульнара Савенко. Своїми думками про музику Романа Меденці з нами поділилися учасниці концерту, піаністки Наталія Герета і Любов Савіна.
1: Як прийшла ідея сьогоднішнього концерту?
2: Це була спільна ідея наша з Романом. Справа в тому, що минулого року восени я мала змогу вперше виконати його твори. Так, це, здається, на фестиваль Шевченкянг називалося, так? І настільки мені сподобалася мелодика аранжування, що я йому запропонувала: Роман, а що, якщо ми зробили концерт, який повністю присвячений твоїм творам, різноплановим, різножанровим? Йому сподобалося, він підтримав, і так воно почало поступово формуватися у цю концепцію, яка сьогодні прозвучить.
1: А що була концепція?
2: Концепція – показати його стиль в різних жанрах, щоб це була музика, яка і фольклорний має в собі мотиви, і музика, яка більш сучасна, щоб це було більш видовищно. В принципі, зараз є така тенденція цих концертів при свічках, і ми думали, що гарно було б і нам вже нарешті спробувати подібний формат.
1: Натака, ти вже багато років знаєш Романа. Скільки років знаєш Романа і які були твої враження?
3: Власне, сьогодні я згадувала, що перше знайомство з творчістю Романа Меденці відбулося приблизно років 12 тому, можливо 10, коли ми були на концерті у Базиліці в Будапешті, і там звучали органні твори Романа. І моя молодша донька була зі мною, пам'ятаю, вона з такою безпосередністю дитини все ілюструвала жестами і виразом обличчя, що вона бачила, відчувала цю музику, що це казкова, загадкова, феєрична музика. Це все було відображено на її обличчі, в її міміці. Так що тоді я зрозуміла, що музика Романа говорить до всіх, значить вона призначена для будь-якої публіки, навіть для таких маленьких, вони бачать і чують те, що мені цікаво. Тобто це знайомство почалося давно. До цього часу я знала творчість Романа тільки як класичного композитора в стилі класичної музики. Але сьогоднішній концерт пропонує набагато ширшу палітру. Тут і так званий кросовер стиль, і фольклористика, і джаз також, що дуже цікаво для нас як музикантів.
1: Ви як музиканти, професіональні музиканти, багато творів вже грали на фортепіано, різні манітні, фольклорні, джазові, класичні, ла-ла-ла, можемо казати, що різні-різні. Який Роман як композитор?
2: Скажу відверто, не так легко його твори виконувати. Чому? На перший погляд вони здаються не настільки навантаженими, так, технічно, але технічне виконання вони доволі вимагають професійної вже такої доброї підготовки. Власне, це те, що я таке відмітила для себе, в сенсі порозуміння самого сюжету або ідеї твору. Якось мені відгукнулося, мені було доволі легко прийняти, що він хотів передати. Я сподіваюся, доволі в різних амплуа, в різних аспектах. Тож, на перший погляд, кросовер музика, так, може здатися, що це щось більш легке, так, насправді ні. Тому, власне, таке враження.
3: На мою думку, джазова музика вимагає особливої підготовки. Це для музиканта, який класичною музикою займається виключно, то джаз – це є виклик. І я, наприклад, дуже поважаю джазових піаністів чи інших музикантів, що вони здатні такі складні твори виконувати. Сьогодні Люба, власне, виконує джазові твори Романа. А минулого року то я акомпонувала кілька вокальних творів Романа Меденці. Мені надзвичайно сподобалися ці твори. І як для концертмейстера цікавим було те, що він дає можливість розвернутися акомпаніатору в повній силі, тому що дає і справжні фортепіанні програші великі, вимагає його музика ну, технічної бази певної і розуміння музики. Так що планку ні в якому випадку він не понижує, Роман. І це дуже імпонує.
1: Якщо беремо приклад, хто, як ви чуваєте, хто є прикладом як композитор для Романа? Або яка музика?
3: Ну, мені здалося, можливо, Кодай. Ну, мені здається, що щось є від стилю Кодая, як наставника.
2: Щодо мене, то навіть не знаю. Якщо говорити про наш твір, який ми виконуємо разом, чи може тут говорити про впливи чи Станковича, чи щось таке з українських композиторів?
3: Ну, Роман дуже активно використовує український фольклор в своїй музиці, і в цьому ансамблі, який сьогодні звучатиме на концерті, також явні є мотиви гуцульської мелодики. Для цього треба було знайомитися з українським фольклором західних регіонів України. Ну і можливо, ну це вже Романа треба запитатися, можливо, Скорик на нього вплинув. Скорик. Це такий вчитель, що він багатьом дав у напрямок фактично. І джазом також. Джазові твори в Скорика теж є.
1: І як ви бачите, що ще може він додавати? Що йому ще можна? Куди він прямує як композитор?
3: Ну, це складне питання, тому що ми фактично зараз для себе відкриваємо композитора Романа Меденці, тому що більше зустрічалися з Романом як співаком. Він тенор чудовий, він був задіяний в кількох великих проєктах тут, в Будапешті. Це ми бачили. А от як композитор в різних своїх образах, то ми бачимо це вперше, і тому фактично не можемо відповісти на це питання, як він буде розвиватися, але я думаю, цей концерт дасть йому поштовх для наступного злету творчого.

Кожен концерт митця – це не лише виступ, а й певна подія в культурному житті громади. Адже Роман Меденці несе у світ українську пісню, українську духовність і робить це щиро, по-сучасному, але завжди з відчуттям традиції. Його музика – приклад того, як сучасний композитор може бути близьким слухачу. Вона не відштовхує складністю, а запрошує до співпереживання. Це музика, яка говорить серцю. Магічний концерт при свічках залишив у слухачів відчуття тепла, духовного піднесення та віри у силу мистецтва. І саме таку атмосферу ми хотіли передати вам сьогодні у нашій радіопередачі.